0: وفيكنن تيخاوا كمنوان اوخاوا كنن كاوبايرا ميتاري
1: كنا نوري كيبس من the coastal fishery station نورا من مروا ايدا ايكري بس ابو بوتا نورا ميتاري سمارك اوشكال كمان ميلي دوتا يو اوياكا كو واكبا انا مونا ندواتاكي من نبارا ميتاري لاي مين ناكي سسانكين تيخاوا نا ابا كنتيكا اوغا ينوربا يجبتاكين كانوان فوق Nanne kanne o sergei ni mon payon tayna ko te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa me kaini tayre ibu ni katina tuan o terruan ko payna nei tari
0: ko san no ngo tayn kai na kin te hawai bu kia i kai na nan ya tayni pus ke ni ka bon rong rong on jo kai ni ka bobe i ka ke te marine protected area ke te mpa o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin i ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang ki bukin nam rong rong o wai kai tai bukin te khaini i bukin ko sahawa tan market owai te botan nameta deikari etimetwa ni kaina ki hawa ki nan tenipung i main ni karoko tenipung i muin terin ke te tan meinu ku te nepo audio house etimetwa kaina ki na hawa ki na tenipung i main ni karoko tenipung i muin tios ke osin na makaina te kame ta to te pubusi pa ari ai naki akawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapung payong andre ke yatai ni kapung ni kamai ta te ka ipukin ka te metwan mai sin te meri payna ki we kon ro ta ki on pu metana
1: sexy ngai ane me yele pe ta bo te wa ai ka asan kai na ki on ma ka na ki ru no bisin te bo te kin na kawa ari yambo na kai ni kawa yon tarawa o yap mago ni ki de besta te wa naron te ka to to to wana ari na ni kai ya katia kiti kani kina ke te poira ibukin maken te tabu are ka tabu ka gei te kawa ke tirin nako ke tiroro ke te ka pea pos te wawa ai pon ni nyakin nanon tio kai te tabu ane e ka ina ki ibukin ka kan meri aki asan bu mate yan te kawa ane ke te tabu ane naron te nawo te bun te ka awai pon meri di kita pewa e ri bos na ki ri kan te kawa ana ani kai aka ko wa ki paye ki ra ken te meri na ge tabu naron ka ni ken te nawo ni te yayo ni ka pota waki na de digi ai ka pakana
0: ai ngai han yo bukina Oyang wariki pana koroi nara merawa ena pon nanganira na pekanara e hamerurum tuan tepong ya korai
1: Te kawai ke tianga tuwana e mon te kawa giri ki ibukin tau piakina ni merin na pera meitari. Poni ka tauan na pakin teika ibukin te kawa ke saisin akawakin apakin teika e kata waki ibukin.

0: فيها كنن تيخوا كننوان او خوا كنن كاو بايرا ميتاري
1: كنن نو كيربس من ذا كوستو فيشري ستيشن نورا من نروا ايدا ايكيربس ايبو متو نورا ميتاري سمارك اسكر كمان ميجي دتا يو او يكا كو وات بي ان مون ان دوتا كي بن نبر ميتاري لاي مين نك سسانا كن تيخوا نا ابا كن تيكا او غينا اوروباي كي بيتا كن كانوان فوم Nanai kanne o Sergei ni monpai entaina ku te obia kinan te kawa o kau kinan suwa na kaini peide ibu kiri kati na tuan o teruan kau pai na meitari.
0: Wasan nungo o tain kaina kin te kawa ibu kia I kaina na meya tain ibus keni kapung rongorongon te o kaini kapo be ika kete Marine Protected Area kete MPA o wai kanwan te suwa yon saisin me apakin ika aika akatawa ki ibu kin te kawa. Eyang ibu kin nam rongorongo o wai kai ta ibu kin te kaini ibu kin kwe te sa khawa tan ma kete awai te botan nameta deikari etimetwan gaina ki khawa kin tenipung imain nikarokwa tenipung imuin terin kete tan meinu te nepo otionaus etimetwa gaina kin khawa kin tenipung imain nikarokwa tenipung imuin tios ke osin na makaina te khameta to te pubusi pa ari ina ki akhawa ki kai kai inanun na yatai ni pusi ni kapun payong ande ke yatai ni kapun nikamai ta te ka ipukin ka te metuan mai sin te meri payna ki we kon ro ta ki on pu metana
1: sexy ga yane me yina ta bu te wa ai ka asan ka ina ki on ma ka na ki ru no sin te bu te kin na kawa ari yambo na kai ni kawa yon tarawa o ya bago ni ki de besta te wa naron te ka to wana ari na ni kai ya katia kita kan kina ke depoira ibukin maken te tabu are kata buka ki te kawa ke tirin nako ke tiruru ke te kapea pus te wawa ai pon ni nyakin nanun ti okai te tabu ane ya kaina ki ibukin kawa kan meri aki asan bu na tayen te kawa ane ke te tabu ane nanun ti no wo te bun teika awai pon meri di kita pewa eri bos na kiri kan te kawa ana ane kai aka ko wa ki paye ki ra ken te meri na ke tabu nanun kai ken te no won te tayo ni kapu ta waki Dedigi aika apa kanak?
0: Aingai yang yo bukina, ayang wariki panak orang yang remerawa, enapun nanganira na pekanara, ekamerurung tuan tepong ya korai.
1: Tekawa ikut yang tuan na emon tekawa kiri ibu kita ubiakin an merin napa ramai tari. Pon kata tuan na pakin teka ibu kita tekawa ke saisin akawakin apakin teka yang kata tuan ibu kita tekawa.
0: Tapi ya kawa teka ngan erangin waririki. Ika ika waririki. Akhirnya nua ayatai ni kawairaki. Pongan menga kapung.
1: Ayo bukina. Pakarakon maisin teka iriki men nakawakin ika ika waririki.
0: Tetapi ayo ayai kai ni kawa. Opota kina ko yon napa makoron kiri pesta kia san waki. On kina kima kaya men tepota kina kawa nikari Reke, on digi pa presmen in tari, on rona ki yai mea kaupure ibukin tararuam ay yao kai. Eng, ngayang kai, ay kawakina kanuan na yasua mea yakai ni peire. Nika metuai, ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai yakai ni kawa ni kurakuraya, awa ya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Peire ini ya teputa nomi tapa ongan na taka kawakina pautokan. Tekaisa ki metanungin tipike, akarin na kuan nangan na yari ay, ibukin na pa tararuan mea uroin kaupaila mea narawa.
0: Tararuan o taupiakinan tiakawa, Eksi na kontelinerine me punta pera ni kapene e kakawaksi na waya ni kamenua merin tari na kakina nako ibukin meurang kai ona konteroro are imina
1: deita kina obisin te poza kina kawa yon te namba
0: isuwa ni mewa kia wawa towana ni mewa wawa ni mewa
1: ibukin sisina ki yon saishin na apakin teika katabani na ndongoroko yon tiokai o ibupokin di ibosi ibuki ya nake timetua nrinna kwa inonon tiokai ya ite tuwa te pakamane ke tekaburiaki keni po nika wawa ibukin uruwa kante suwa na kensis na te poza kina kawa o kaupaida na inlarawa Shit.